fale oi o fa i he pepini pe mga hiva go yo ka watu ki he programa e pepini to si min ta fitu me fitu o mar bonio no pe mai me pe yo man matango pe mo pe pepini mo fa go ke fale lo atu fa no nga tu pa fa fa atu ki he ta go to pe bu ma o ye le tioni o ya we pa po

no wanna ari fai pe ke tau ta fa ke no go tau tala no a me lot of freak loy be spare man zone ke baby care skin sensitive oa ke tau fan ki pe pe pe me tau longa i fa nau o ku mau to kanga au pito au pito ke o mai ai me to tonu ke tau fa nau ai o mama a teni ai paura ke pe pe ke oa e very pe paru pare ma ke kiri go ye pe pe i tai me ku ke fo ai ena wala ko hina fo pe pe ka pau i kai ke ngau ya ke pau ta fo e ia i bamu hina fo pe pe ai go liquid o ku loto o ku kwala ti le lei pe tolonga monam le lei ai e wala go ye tau fa nau e o ke ngai fai gigi fetu ta kire ma ke tau landline ko wani ma no fa tolu wani ma no fa tolu pe ko valu valu valu no no ta hono valu valu valu no no ta hono ke no ngai fai gigi me lotto freklo ko ya a spare band tone for your baby gear skin sensitive e ke ho one ne

Io ho che ba maganga fa manata tai be ba be lotto freclo ai be usbe ba zone manatu i e tau cleaning liquid owa cleaning liquid ma de ne tau kina fufulu mo fa kana mlele ki lotto fare ki peito a ke te pire ai si pe mo lotto peito ma u kotoa i frema ke he a me lotto freclo ko ia a spe ba zone be fo ki ke tau kina fufulu a fare kau kau pe mo bathroom ma wa tu ia ke no fufulu ke taila ko horisi kai be foki ki he bathroom ki lalo pe be foki ki olunga ma ko to am pe he dai mini e lotto freklo ko ia a spare ban zone e he pompongini pe ka ke ngata i ma teni bambo e hina fufulu ki he toilet ata ata be hu fanga fanga tapu ke lanu ma a mo fanga fofa pe namu le lei bambo toilet o ku ma u mari ko toa a me lotto freklo ko ia ai ha a spare ban zone me lotto nu fa.

Ioko o fakusti no ia pe moe le amoni o ka fata ha mai i hatani o tai pe fo hiva ko ni ma ki na tol ko ia na nau hanga li kwesi mai fo hiva ko ni li liu anonga pe me ia tai en pole o fata ong pe mo ma o ha ho atalele i ahoni.